0: אני אפם גזו הירה.
1: נשאר גזו הירה.
0: נשאר?
1: נשאר גוי.
0: כי זה הפעם כבר כבר מועמו אלה בטרזים?
1: לא, זה עושה בטרז כאופרה.
0: שם גוי?
1: כאן המזרוב לי, הטרפיקי הוולנטי, אתה הפעם כבר כבר, אין גזנה לנגור על הפעם כבר כבר. נתה והיום מי זה זה. ומן הספולה, לא זה יפן לי כל זה פרז הפעם כבר כבר, מה הוויקנד, לא... ומן הספולה?
0: אין שם.
1: מה הוויקנד יאו נאה? מה אני זושה בטרז? מה זושה בטרז? נסגע בזושה, הוא קהל אפרה. לא זירה זה אני קוזה פרז, פעם כבר כבר. כונה הכונה היה הולופז כפה כסימרה. גריס נהיה עושה כבר עם בעמבה, זה פרי. יפירי איזה עלירה כבר כבר פעמה כנראה עצ'וטו. פעמה כנראה עצ'וטו פעני. Kona fono yeza alire fani. Mahala abon 19-20 hours. La savata. Kona kuri Mazda ya. Kyo ene chaisize SUV kwa mulaho. Kona wakune ana holofizi. Miri patuza mpoko la lizura pi. Yabu veri. Yeza alire mabani la sunda. Kana 1900 hours. Nissan Note. Kyo ene chaisize Corolla SUV. Fa NBC 4, fa NBC. Mkwaizi weho ya na chaisize. Hafeza kuchaisa. Sa mata mamota. Mima, tima yona haizo fitafani. Zofu manakuri. Mkwaizi zimane sikira fitere na mavitawa NBC. Sa kena kashitu. Wamu mata nukwe mswala. Nukwe mutama. Drink and driving under the influence of alcohol. Nibasoliku ichincha. Yo ya I drive anga nisa noti. Nuku fa kwa teni mulika na niye na drive kwa teni. Kona kuri. Yo kandhi hana handi experience. Nuku chai samota kwa mula hakorola. Unafani mulira kwa kwa nala hapira akuta. Ka nine. Wamua tulere drink and driving. Luzwe fa teni fu. Miko kwa wana isi alaku kwa wana chwana. Ina nima potholes. Money. Kono kunde wa teni kuri. Fuku. Basole kuno panga kona kuri mtu havira ile yaho kakuri kuna nsesi bonisa basole kuno panga panga fani wabona vamenda menda mwale ni mwani kona kuri nako yale aka 8 haikwana bakakala ubone kuri baba fast baka basebeza aiba kuri basupeza liswa 10 left akona kuweza 10 right kuopoza liswa yole umukachaisa mwana vatu ili kuri ape mkeni mkutata robot yao na hafa akwa choto asebeza hali hali hafa Education carry has service. Nakamita, mikuale kwa FNB has service. Service afera fa standard bank. Miwa toka mukana, wanara kuri tope na itaranga huu msihali kwa maten. Ase test fan, wana kuri skema kuweza kavunya. Kakusa toko mera baba. Wana kuri yomungu hakena ni mina makena. Cholo. Haiba kuri mbona yomungu inzistaki. Mumuli tere mene hakena.